donyen meme orahang bas ngaju mang pianak nyen sat waluyo Dewi Saraswati jani adot tedun.